fóitirthór aisrithe chuna lesa. An dala dógurthe gur fihhagart atá a goúir. Níánacht an taon chinine bháin agus sin an cinine déine. Gur a buan beo an pobl.